0: Mày có thể kể cho mày chứ.
1: Anime, your case number is 4702-4702.
0: Oh, thank you.